0: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat, Volarin Balogun, akibat kartu merah yang dapatnya pada pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pada Kamis lalu. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diambil menyusul panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
1: Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan yang nyata, tulis Donald Trump di Truth Social. Donald Trump dikabarkan menghubungi Gianni Infantino untuk meminta FIFA meninjau kembali keputusan pengusiran Balogun. FIFA pun akhirnya mengizinkan Balogun bermain tanpa mencabut kartu merah yang telah diberikan. Keputusan FIFA ini membuat Balogun bisa diturunkan saat Amerika menjamu Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menanggapi keterlibatan Donald Trump, pelatih timnas Amerika Mauricio Pochettino menilai betapa besarnya pengaruh sepak bola terhadap perhatian publik dan para pemimpin politik.
2: Well, my reaction, I think, is like everyone that really love that sport and trust on the ethic and integrity. You know, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes, in a decision that was complete and fair.
1: Di sisi lain, pelatih Belgia Rudi Garcia mengkritik keras keputusan FIFA yang menangguhkan larangan pertandingan bagi striker Amerika Serikat Volarin Balogun. Garcia mengatakan bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertentangan dengan semangat permainan.
3: Comme je disais à vos collègues là-bas en interview individuelle, je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique.
1: Volarin Balogun

0: Lulus ke udara menggunakan nozzle bertekanan tinggi. Saat butiran air menguap, panas dari udara sekitar akan terserap melalui proses pendinginan evaporatif sehingga suhu dapat turun 5 hingga 8 derajat Celcius dalam hitungan menit. Sistem ini juga sekaligus berfungsi menyaring polusi udara di kawasan padat penduduk.
1: 看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞，心里还是蛮骄傲的。 因为这套系统的话，确实也很少见，在玉城这一块，而且的话，对于我们的生活，日常的生活的话，也是非常的有意义的，为我们小区点个。Langkah
0: modernisasi arsitektur perkotaan ini langsung menuai pujian luas dari warganet dunia karena dinilai responsif, akurat, dan ramah lingkungan dalam memitigasi bencana iklim global.

0: 融合，助力上海打造人民币资产全球配置中心和风险管理中心。我们将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等六家银行，利用中国外汇交易中心平台，在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。
1: Analisis menilai penggunaan yuan bukan untuk menggantikan dominasi dolar secara langsung, melainkan menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha yang semakin bergantung pada perdagangan dengan China. Dengan biaya konversi yang lebih rendah dan resiko nilai tukar yang lebih kecil, penggunaan yuan diperkirakan akan terus meningkat seiring eratnya hubungan ekonomi China dan Afrika.